0: انستغرام تاسو د خوخي دکان
1: نو پتايات ساتي الفريد کلاث هاوس اند گارمنٹ سنټر بټګرام نيس پي اس او پم الفقير شاپنگ پلازا بټګرام
0: او پته د نقلتي کی نو سيد خالد شاه او پرويشا سره په دې نمبر او رابطه کولی شي 0351 33 640 بل نمبر دی 0391 21 162 الفريد کلاث هاوس اند گارمنٹ سنټر د خوشاله نيس

0: السلام عليكم صفات كاسمتكس.
1: هلو.
2: هلا.
0: السلام عليكم. سنغالي.
2: هل سوبر.
0: تاسو خيي.
2: هل.
0: دا خو تاسو تانی تا کال کرده ده. او جی. سیت خلی. مننه کوم خوشاله اوسه آباد اوسه ډیر مننه مینوالو اے مینوالو بلوره اے زما خسته مینوالو او واس ان ریمکس کله چې موږ د کالو کې نو بیا توجه مونږ ته کوي خو زه خیر دی نه خوب ډیر ظالم دی وی زړه چې مین شي ښایست نه غواړي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې ظالم شي بالغ نه غواړي.